0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Спадніца аловак – гэта спадніца прамога або завужанага падолу, якая абцягвае сцягна. Класічная даўжыня спадніцы аловка да калена або крыху ніжэй. Сёння гэтая мадэль – неад'емная частка неверагодна грацыёзнага вобразу. Але хто ж прыдумаў такі фасон? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Васількова. Прататып спадніцы аловка зарадзіўся яшчэ ў 1908 годзе. Амерыканка місіс Эдыт Харт Берт стала першай жанчынай-пасажырам, якая паднялася ў паветра на самалёце. У тыя часы самалёты вельмі адрозніваліся ад сучасных авіялайнераў. Пасажыры не знаходзіліся ў асобнай кабіне. І каб модная для таго часу пышная спадніца не паднімалася падчас палёту і не затрымлівалася ў механізмах, Берт прыдумала проста перавязаць яе ніжэй каленяў вяроўкай. Гэтая падзея ўвайшла ў гісторыю не толькі як першы палёт жанчыны, але і як пачатак развіцця новага напрамку ў жаночай модзе. Папулярны ў той час французскі дызайнер Поль Пуаре ўбачыў у гэтым ідэю стварэння фасону жаночай спадніцы. Ён назваў яе «Hobble skirt», што ў перакладзе азначае «кульгавая спадніца». Хадзіць у ёй было не вельмі зручна, яна сковала, прымушала жанчын рухацца хуткімі кароткімі крокамі, і ў выніку ў газетах і часопісах выходзілі сатырычныя ілюстрацыі, якія высмейвалі жаданне жанчын выглядаць прыгожа, не гледзячы на тое, што гэта некамфортна.
0: Мода на мове.
1: У 1940 годзе французскі мадэльер Крыстіян Дыёр стварыў першую кароткую правакацыйную спадніцу аловак, якая эфектна падкрэслівала жаночыя формы, абцягвала фігуру і стала даступнай большасці жанчын. Гэта быў рэвалюцыйны паварот у індустрыі моды. Дарэчы, той факт, што спадніца аловак у прамым сэнсе змяняе хаду сваёй уладальніцы, зрабіў з гэтага прадмета гардероба сімвал сексуальнай прывабнасці, а пазней візітную картку ў моцных жанчын. З тых часоў гэтая мадэль не губляе сваёй актуальнасці і прысутнічае ў гардэробах модніц. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Васількова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Категория программы 12+.
6: Легкое подороже.
7: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. Калі вы марыце аб насычаным адпачынку, гэты выпуск для вас. Пазнаёміцца з культурай і гісторыяй краю, атрымаць асалоду ад прыгажосці прыроды, убачыць рэдкія віды раслін і жывёл. Усё гэта можна зрабіць у нацыянальным парку Прыпяцкі. Менавіта пра гэты куток Палесся я раскажу вам сёння. Ідэя стварэння мясцовага запаведніка зарадзілася яшчэ ў 20-30 гады мінулага стагоддзя. Рэалізавалі яе толькі ў 1969, а праз 27 гадоў запаведнік быў ператвораны ў нацыянальны парк Прыпяцкі. Сёння ён размяшчаецца на тэрыторыі адразу трох раёнаў Гомельскай вобласці: Жыткавіцкага, Петрыкаўскага і Лельчыцкага. Адміністрацыйны цэнтр знаходзіцца ў аграгарадку Ляскавічы, а дакладней у доме 7А па вуліцы Сашы Глушко. Парк насяляе больш за 250 відаў птушак, 65 з якіх вы знойдзеце ў чырвонай кнізе. Таму аб'ект мае статус арніталагічнай тэрыторыі міжнароднага значэння. Тут таксама можна ўбачыць мноства рэдкіх відаў раслін, рыб і млекакормячых. Напрыклад, еўрапейскую рысь, зубра і нават садовую соню. Для назірання за імі арганізуюцца спецыяльныя прагулкі.
6: Лёгкае падарожжа.
7: Рэгіён мае багатую культурна-гістарычную спадчыну. З ёй можна пазнаёміцца не толькі на тэрыторыі парка, але і за яго межамі. Напрыклад, паехаць на экскурсію ў горад Тураў, наведаць тут замкавую гару і старажытныя барысаглебскія могілкі. У Жыткавічах знахавалася драўляная свята-троіцкая царква, якую пабудавалі ў 1842 годзе. А ў вёсцы Данілевічы кожны зможа зрабіць фотаздымак з мясцовым цар-дубам, якому больш за 800 гадоў. Ёсць яшчэ адна нагода наведаць парк Прыпяцкі. Кожныя два гады ў Ляскавічах праходзіць міжнародны фестываль «Кліч Палесся», які стаў сапраўдным турыстычным брэндам Гомельшчыны. На ім можна ўбачыць усё багацце этнакультурных традыцый рэгіёна. Фрагменты святаў і абрадаў, унікальныя рамёствы, песні, танцы, народнае адзенне. Свае таленты тут паказваюць і замежныя майстры. Таму фестываль нагадвае цёплую сустрэчу сваякоў. Мерапрыемства звычайна праводзяцца ў жніўні або ў верасні. Дабрацца да нацыянальнага парка Прыпяцкі з Гомеля можна наступным чынам. Ехаць на цягніку да горада Жыткавічы, а потым на аўтобусе Баранавічы-Мазыр ці Мінск-Петрыкаў рухацца да прыпынку Ляскавічы. Усім лёгкага падарожжа!
6: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Где лепш за усё загадывать жаданні? Паспрабуйте зарабіць гэта каля адзінага ў свете помніка астролагу. До того ж, размещается ён не вельмі далёка, у центры Магілёва. Скульптурная композиция выканана з бронзы і складаецца з 14 аб'ектаў. Астролаг вышынёй у 7 метраў сядзіць на высокім крэсле. Побач з ім знаходзіцца тэлескоп. І гэта своеасаблівыя стрэлкі аднаго з самых вялікіх і арыгінальных сонечных гадзіннікаў. У ясное надвор'е стрэлкі паказваюць на одно з 12 крэслаў, кожнае з якіх адпавядае знаку зодыяка і адначасова сімвалізуе дзяленне цыферблата. Сёння з гэтым месцам у беларусаў звязана немала легенд і прыкмет. Паводле адной з іх, скульптар перад тым, як прыступіць да сваёй працы, кансультаваўся з астролагамі. І цяпер зоркі могуць выканаць жаданне чалавека, калі папрасіць пра што-небудзь, седзячы ў крэсле свайго знака. Але не забывайце пра самае галоўнае. Жаданне павінна быць сапраўды запаветнае і патаемнае. Лічыцца, што дзякуючы свайму размяшчэнню астролаг кандэнсуе энергію космасу. Таму згодна з другой прыкметай, дастаткова проста дакрануцца да скульптуры, каб поспех суправаджаў усе пачынанні і справы.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Плошча зорак, на якой усталявана скульптурная кампазіцыя, з'яўляецца своеасаблівай алеяй славы. На ўмантіраваных у тратуарную плітку дзвюхметровых каменных плітах увекавечаны імёны вядомых магілёўцаў, якія ўнеслі свой уклад у гісторыю спорту, музыкі і навукі. Кожны год спіс зорак аднаўляецца і з'яўляюцца новыя імёны і прозвішчы. Сам тэлескоп таксама незвычайны. У ім усталяваны лазер, прамень якога бачны ў небе на многія кіламетры. Яго уключаюць па свят. Самое знакамітае з іх – міжнародны фестываль мультыплікацыі «Анімаёўка», які штогод збірае ў Магілёве мультфільмы з больш чым 20 краін свету. А па маршруце Гомель-Магілёў ад вакзала штодня і практычна кожную гадзіну адпраўляюцца аўтобусы і цягнікі. А я жадаю вам здзяйснення мар і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Зараз накіруемся на поўнач у вельмі цікавае старажытнае месца – пасёлак Язерышча ў гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці. Тут вы зможаце дакрануцца да гісторыі краю ды ўнікальнай прыроды беларускага паазер'я. Пасёлак Язерышча размясціўся на заходнім беразе возера з такой жа назвай. Яно адносіцца да ліку найбуйнейшых у Беларусі. Гэта вадаём ледніковага паходжання. Яго плошча амаль 15,5 кілометраў, а ўзрост 10 тысяч гадоў. Язерышча багата рыбай. Тут жыве больш за 25 відаў. На возеры 18 вялікіх ды малых астравоў. З імі звязана мноства легенд. Напрыклад, пра тое, што раней быў плывучы мост паміж крэпасцю і замкам князя, які стаяў на востраве. Многія легенды маюць пад сабой рэальную гістарычную аснову. Большасць астравоў былі заселеныя ў старажытнасці і выкарыстоўваліся ў розных мэтах. На Рабінавым, да прыкладу, знаходзяцца старажытныя курганы, абкладзеныя валунамі. Іх яшчэ называюць жальнікі. Побач ёсць яшчэ адзін помнік культуры рэспубліканскага значэння – каменныя крыжы, якія датуюцца з 14 па 19 стагоддзі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На самым вялікім паўвостраве, у 3 кілометрах ад гарадскога пасёлка, размяшчаецца замчышча. Варта ўлічваць, што тут жа тэрыторыя арніталагічнага заказніка, які не рэкамендуецца наведваць вясной падчас гнездавання птушак. А іх тут вялікая колькасць, асабліва падчас веснавога ды восеньскага пералётаў. Штогод тут адпачываюць і кормяцца падчас доўгай дарогі тысячы пернатых. У заказніку налічваецца больш за 60 відаў, сярод якіх ёсць рэдкія, напрыклад, зімародак ды вялікі бугай. Крыху далей, каля вусця ракі Дубоўка, раней былі палатняная фабрыка, маёнтак-замак, летняя рэзідэнцыя князя Вюртэнбергскага. Гэта тое месца, дзе часта знаходзяць сведкі мінулых часоў, старадаўнія манеты і рэчы. Каб трапіць сюды, спачатку трэба даехаць да Віцебска. А да пасёлка можна дабрацца на ранішнім дызелі Віцебскі Язерышча, а ўвечары таксама па чыгунцы вярнуцца ў горад. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.